디거 튐뷰 제티 싱바 지케원이 바 총카파 침뷰 낭예 응고 미제 치주하기 숙지 갸비웃 차기 레레제 세산리 추바 춘산 사신 제티 독지 침뷰 응고 공세 장중한 된기 박배 군된기 산대 깽고 된기 청수르다 개와 총카베 응고 깽고 된기 효수도 휴수세와다 자유도 예배 총이 계속 숨죽고네 생중난기 계획과 교류죠 팅쇼기 늘라 생장 휴메 구회 같이 수체바 차장양 구시 대니기 공조수 생제티 자유 포장 양지 최강도 흉무다 팀총 협중 딘딘 주민 구 퇴주 로나지인 그사 뜻이 특진된기 제출 좁디 초용라 nintupki nyingurto, jizuyntu chi nyanjurma naru kajume kuyu tsumpuyu kengur, sung duci kengur, tu sindure kengur che kengur sumpu jubjin. Chubata dengi jubjin wangshi tenbe choka gyunzu zebar. Chube nyeche tengongta, choche so teta ki gyuchi tsangma dikane sanji zeto. Sung duci kengur jumne ki kabalar, shepchung tenden jume utu nguma pyunchur tseba so. Gongpa tsoktabki namgar lekce chetra tata dir yeke jingne goy malang rung. Yangdi gyunchu rik mati we gyabyu tamba kala gyongo ta. Gyamchu shoten tsachi nima. Mulam chongchu ki u sangge dute namda mangi yorchi. Netin kala tongchu gyamchu so chunbyu ta. Sersu kama. Rangu mesel la chungi ta. Nyanlong la jindong. Gewe kusun tukten sashi zeri che. Gongzo rangda che du mikbe namgar che sungi shungzha tsangma kyunjik du domna. Ngu kyang ngoma songwe to. Ngabu sangen la rinkong yutantar zidi ngu to du pebe. Kyun ngu san nichi sumdung ngabge tang tunju tunji tsam songdu bata. Dikab selin chongbyun jamyang sangbyu landen chuo xiakya monita. Jamgun xinyi zongkaba chimbyu gunye, maji benden hamu che, ka sum sosoro nangzu nangye nyanxie ri pyu songwa. Nyanxie xiechang tu dosu munci xoloka xinga zamri yobashi gucu ki gutun xin zambata. Terchi, mechi gertin jen kung benri tatang, tabiun techi basang cirin nyi landen rangdu xubye. Gema jinjin genzumda, sumu puji gemu, ko che, ngoyo durdu ki yirpa, gandien, rajin, tiglong suwa ki nianche la gyugab. Yirpa jizun chamgun ki u chokshu chakien ki gizum sirka tishin, yisub dagu gyu lambe gwenyari shiki gogwe. Kongdor du sungzab jimba le chichung dang suyip so, nyingba chita wala, yuche zib bengting ki chunsu cheba shik chungab. Shungsa jimbu chine gwenyari chimang tishin, Zeju zinsung ki chimju to tar gengbyu nanyong zesong rung. Tuen tu chagin zunma kongse jenyam metru war ting. Chayu tu chesheb kongmar rinpe tuyne yuebe sirka nisung shik duba tijay ne. Jik mechik gajin jen ti limi chitong zeba. Ngay nam nanjay la tuyner jor chung shi. Bukyu gur nang tuyen shin yerbe nanjay gab gezab chamchin ki kundun tu chupan nanga nga zang tongzar jik piwa tang tibtsu. Ugen ki chokshu chakien kensu jimba le suibe zuma tixin tsurshu ki. Sarba chuyo sirkong me sirka pili chayu ne jorba nguma bukab. Nyanshe tumchu ma nangay loa su dosu munci xolo ka gaya yoba shik tijay ko rangne xenri mebar sarzum ki goyo de tangwe piwishin. Nenje kongse kaane dewar choru. Kongdul henge ki sen na watini, pyo ki zumbabu chakjen, durin genzin bianchu ki zambatang, cilin pyunzo la ki zumchi gengu nanxing, pyunchung mima bichun kaane bichun nangwe namtar chakjen, kipxiwe mirab ki chungwa juba, sumi damgi shumu shichawa. Pyunor ki pyoge longchin ki gechu dang tunbar, zumchi yuncamdan zane, yangdun shubati liu chunga patishi. Sanjwa lingye, tingdi lezen pyu simayin. Lezen zhechu dang zhechu nang kenni,